0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
14: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom.
14: Planet Autotehnike.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so ob tem dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižala trošarine. V ameriškem kongresu pa se je bilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožbi iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba zaničevanja kongresa.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sončen in vroč petek bo, temperature se bodo kmalu povzpele na 33 do 38 stopinj. V naslednjih dneh bo enako oziroma še bolj vroče.
21: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
17: Nič 80 1878 sporoča.
22: Srečno in varno pripeljite do cilja, to vam želim v tem petkovem jutru in vas hkrati opozarjam na že prvo opaženo radarsko kontrolo. Na Štajerski avtocesti čakajo pri izvozu Šempeter in so pozorni na vozeče v smeri Celja. Srečno!
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
20: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Alvaro Soler je žgolel v tem petkovem jutru kot prvi za jutranjo budnico na Radio Fantasy. Nena, vam kličem dobro jutro in voščim maksimalno dober petek, pa še lepši vikend, ker eni boste že kar zdajle začeli z vikend dogajanjem, a ne da, sem ziher. Poznam namreč nekatere, ki praznujejo rojstni dan že od včerajšnjega dne in bojo kar potegnali še do ponedeljka. Prav je tako, enkrat se živi, pravijo, vsaj na tem planetu. Ampak prosim, na cesto pa pol ne, božnjo prepuste taksistom, ok? Samo kratek namik, torej za ohranitev življenja in seveda pozitivne energije. V tem petkovem jutranjem druženju bo stalnica seveda nekaj športnega udejstvovanja, ker se veliko dogaja v knežjem mestu na tem področju. Ena bombastična novica bo uradno potrjena danes, tako da temu se posvetim že v nadaljevanju. Najprej pa spustimo vaše ušesa še eno in edino Whitney Houston.

0: Whitney Houston in I'm your baby tonight. V svet športa vas popeljem, začenjam z bombastično nogometno novico iz knežjega mesta. Vojniški blisk Benjamin Verbič je spet igralec nogometnega kluba Celje, če slučajno še niste tega zasledili. Iha! Nogometni ponos Vojnika Celja in ne nazadnje tudi Slovenije se v slovensko ligo in Celje vrača po 11 letih. S klubom je sklenil pogodbo do konca sezone 2029-2030. Tista uradna medijska predstavitev Benja oziroma Verbe, kot ga kličemo, pa bo danes ob 15. uri. Grem preverit, obljubim, da vas proti seznanim, kaj bo povedal. Se je pa Beni iz tujine v Celje vrnil z veliko nogometnimi in tudi ne nazadnje življenjskimi izkušnjami, tako da bomo, upam, da videli najboljšo različico njega tudi na stadionu z dežele in seveda na vseh ostalih stadionih, kjer bo gostoval skupaj s Celjem. Ali bo zaigral že na jutrišnjem 124. štajerskem derbiju? To je to vprašanje. Pustimo se presenetiti. Jaz nimam nič proti, če zabija enih par golov Mariboru in pošle vijolice domov objokane. Jutri ob 20.15 bo na stadionu z dežele, torej štajerski derbi. Če še nimate vstopnice, se zagrebte, so še na voljo po predprodajnih cenah. Samo še danes. Jutr bo že dražje vse skupaj. Na spletni strani nogometnega kluba Celje in pa v klubski trgovini si jih lahko zagotovite. Pa, ko smo že ravno pri nogometu, dodajmo še tisto ne najbolj blestečo nogometno novico, ki je vezana na včerajšnji dan. Trije slovenski nogometni klubi so se sinoči borili za uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Uspelo ni nobenmu. Koper je po 11 metrokoh izgubil proti Runaviku s Ferskih otokov. Bravo je v dvoboju z makedonsko Škendijo premagal samega sebe. Aluminij pa ni bil kos Dinamu iz Tirane. Slovenski klubski nogomet bo tako v evropskih tekmovanjih zastopal kdo drug kot le še nogometni klub Celje. Hvala Bogu, da imamo vsaj Celane. No, bomo videli, ali bodo naši fantje zmogli v tej sezoni igrati na vseh treh frontah brezhibno ali pa vsaj v rezultatskem smislu fantastično, se bo kar hitro pokazalo. Za enkrat, kar zadeva državno prvenstvo, še čakamo na tisto prvo zmago in jutrišnji dan je pravi, da se začne zmagovati tudi v državnem prvenstvu v sezoni 2026-2027, kar zadeva nogometni klub Celje, tako da gremo Celje jutr na polno. In še dobra novica za ljubitelje košarke. Slovenski košarkarji bodo na evropskem prvenstvu do 18 let igrali v polfinalu. En aplauz za njih. Hvala, hvala, prijazni ste za s temi aplauzi, da se vam dano vse zgode zjutraj. Fantje so se odlično izkazali v četrtfinalu, že s 95-87 so bili boljši od Izraela, tako da Špancem se že tresajo noge, ker se bodo v jutrišnjem polfinalu morali soočiti Slovenci. Držimo pesti za naše mlade športnike in verjamem, da jim bo uspelo.
1: Radio Fantasy.

0: Ozzy Osbourne in njegova uspešnica Dreamer. 13 minut in pol čez šesto. Dobro jutro.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Hitrost merijo na štajerski avtocesti, izvoz Šempeter lokacija, vozeči v smeri Celja, na vas so še posebej pozorni. Jasno jutro imamo in že zdaj temperature od 14 do 19 stopinj Celzija v tem razponu. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemak, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
9: Papirnica-petka.si.
10: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Copifoto.si.
13: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončen in vroč petek bo, temperature se bodo kmalu povzpele na 33 do 38 stopinj. V naslednjih dneh bo enako oziroma še bolj vroče.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Previdno vožnjo in seveda po predpisih, da boste varni vi in tudi ostali udeleženci v prometu. Kar zadeva nekoliko spremenjen prometni režim, dve točke bom izpostavila, in sicer cesto za grad Pečovnik Celjska Koča, tu bo popolna zapora tudi danes med 7 in 15 uro zaradi sanacije brežine. V tem času imate dostop do Celjske Koče mogočen prek Štor ali pa Laškega. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj pa je prav tako zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo, in tale zapora bo trajala do jutri do 8 zvečer. Torej, imejte to v mislih, ko načrtujete svojo pot, da ne bo potem slabe volje. Srečna!
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

0: najboljše jutro tega poletja.
1: Tega poletja.
0: Jutro na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

True Blue Love, ja še ena takšna je bila ravno pravšna, ne prehitra, ne prepočasna, glih tuk, da se človek lahko prebuja zraven. Če v tem trenutku še razmišljate, kaj vse morate še danes narediti, kar na easy, torej mirno, vdihnite, izdihnite, trikrat ponovite, pol pa akcija na polno, bo vse šlo skozi, garantirano, dan je dolg celi 24 ur. Dobro, malo ste jih že zamudili, ampak še vedno boste vse poštimali, v to sploh ne dvomim. Sicer pa jaz vedno pravim, če mi pa ne rata v tistem dnevu narediti točno vsega, kar si zamislim, lej, se imaš jutri še en dan na voljo, bo pa takrat šlo skozi. Tako da nič ne bo ostalo nenarejenega, samo pač mogoče malo zamika boste imeli in to bo čisto vse. V glasbenem smislu si ne bomo privoščili nikakršni zamik, čas je, da šibamo naprej s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami in tukaj je že uspešnica iz filma Flashdance. What a feeling! Dobro jutro, 5 minut še pol sedmo.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Klasika, že nastaja gneča na štajerski avtocesti na območju priključka Krtina proti Ljubljani, pazljivo in strpno vožnjo priporočam. Sonce se že bohoti nad fantazijevo deželo in razteguje svoje žarke. Kako je s temperaturami? Trenutno okoli 20 stopinj Celzija. V nadaljevanju dneva bo ob jugovzhodnem vetru prisotnih v zraku skoraj da 38 stopinj ponekod. V poprečju pa verjetno tam okoli 35. Skratka, spet nam bo vroče.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte

Še malo pa bomo imeli priložnost zamigati z Boki ali pa še s čim drugim. Skratka, Ricky Martin, kralj latino popa in njegova uspešnica Maria bo zazvenela še v tej uri našega skupnega prebujanja in druženja. Ricky Martin, najbrž ga ni treba posebej izpostavljati. Energijska bomba, ne glede na to, da ni več tisto 20-letno bitje, kot je bil nekoč nekdaj, ampak še vedno rastura, ko se pojavi na odru. In kar mi je najbolj všeč pri njemu, da sicer je trajalo nekaj let, da je priznal celemu svetu, kar je bolj ali manj bilo več kot očitno, da pač preprosto ljubi moške. Pa kaj, če jih? Glavn, da je srečen, zadovoljen, pa da njegovim štirim otrokom čisto nič ne manjka. Evo ga, tu je njegova Marija.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
5: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. augusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Danes bi tako račal na golf.
11: Igraš golf?
10: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
17: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Po vsej Sloveniji še naprej velja velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika. Pri najvišji stopni za požar ni potreben odprti ogenj, dovolj je že pregret motor stroja na suhi travi. Zaradi suše gasilska letala vse težje zajemajo vodo, saj so vodostaji rek in jezer prenizki. Klimatologi opozarjajo, da je požarno nevarnih dni na Primorskem že dvakrat več kot nekoč. Zato bo Slovenija potrebovala namenska vodna zajetja. Luka Mesec pa se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na štajerski avtocesti se je trenutno zgostil promet na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Zamude je približno 5 minut, priporočam, da vozite pazljivo in tudi z veliko mero strpnosti. To slednje boste še posebej potrebovali, če peljete po štajerki v smeri Ljubljane. Na območju Krtine je zastoj, sicer krajši, ampak vendarle pazljivo.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
6: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

je dober znak, je prepevala Emilija. Je dober znak, da je danes petek? Seveda je. Zakaj? Zato, ker je zadnji petek v juliju, torej 31. julija danes. In če si v penziji, je to najboljši možni znak, ker veš, da bo končno spet nekaj pricurljalo na tvoj račun. Dobro jutro!

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Okvara vozila se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. V smeri Ljubljane je posledično nevarnost naleta oziroma oviran promet. Pazljivo pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tukaj je nastala nekoliko daljša kolona vozil, sicer premikajoča se, pa vendarle bodite pozorni, da ne pride do naleta. Še vedno imamo sončno jutro, sej to se ne bo spremenil brez skrbi, tudi kar zadeva temperature, lahko rečemo za zdaj le še solidnih 22 v poprečju, no v nadaljevanju dneva ne bo več beseda solidno zraven, ker nam bo spet konkretno vroče. Od 33 do 38 lahko pričakujemo.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

19 minut čez sedmo, kmalu bo pravzaprav že 20 minut čez sedmo in v tisto, kar boste še lahko slišali čez nekaj trenutkov, bo odlično zvenelo, tako v kitarskem smislu kot vokalnem smislu. Zato bo poskrbel Gary Moore, človek, ki sicer zdaj žgoli le še onkraj Mavrice, ampak je bil pa fenomen za časa življenja. Veliko hitov je ustvaril, ne nazadnje je bil tudi takšen posebnež, namreč bil je sicer levičar, ampak se je odločil, jaz bom neki posebnega, naučil se bom kitaro igrati z desnico. Je bil pač mal poseben in mu je uspelo v tem smislu, razvil je poseben blues rockovski stil in to je bil nekakšen njegov zaščitni znak, tako da fantastično zveni in komaj čakam, da boste slišali tole. Oh, pretty woman, dobro jutro torej z Garyjem Moorom.

0: Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
3: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
2: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
3: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
2: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
2: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasard.si.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
9: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
8: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
9: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
8: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
10: Simbio. V simbiozi z okoljem.
11: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
14: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
15: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
16: Optometrija in optika Lucija.
17: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.

0: Klintino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Pazljivo na cestah, če ste slučajno namenjeni po štajerski avtocesti, bodite pozorni med priključkoma Celje, Center in Celje, Zahod v smeri Ljubljane je še vedno nevarnost naleta zaradi okvare vozila. Gneča pa je na območju delovišča med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je v tem trenutku približno 10 minut.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: je ur za norost, je prepevala Anja Rupel. Se mi zdi, da je ta komad bil napisan za mene in sem zdajle testirala zvočnike v studiu, pa tudi svoje glasilke. Še dober, da niste vi tega nič slišali. Zdaj pa gremo naprej, ker smo se nafilali z energijo dodatno, no vsaj kar se mene tiče, čeprav tudi prej mi je nikaj dost manjkalo. In sicer imam v bistvu en preblisk, ne, glede na to, da je zdaj spet nekaj tistih pravih poletnih dni, primernih predvsem za peko na žaru, ker kdo bo pa v kuhni kuhal, če je že tako vroče noter. In sem poklicala v mesarstvo čas, moja sogovornica bo gospa Silva, jaz si pravim kar prvi glas mesarstva čas, tako da gospa Silva, eno lepo dobro jutro, pa že kar takoj vprašanje, a imate morda v mesarstvo čas tudi kakšne klobasice za žar?
1: A seveda, imamo pivsko klobaso za žar, ki je z govejega mesa z dodatkom zelenjave in sira. Pa veš, kaj še lahko probaš?
0: Kaj?
1: Našo čili klobaso prav tako zaroštil z dodanim svežim ajvarjem.
0: Jo, super. A je poleg tega še kaj iz vaše ponudbe primerno za žar, recimo?
1: Na voljo imate še dimljeno vešalico, ki je polnjena šunko in sirom, pa navadno vešalico, ražniče, ki so lahko piščanči purani ali svinskega mesa.
0: Jo, hvala lepa, gospa Silva. Zdaj se mi že skor sline cedijo. Torej, poslušalke, poslušalci Radio Fantasy, če potrebujete dobrote za žar ali pa kaj drugega, lepo vabljeni v mesarstvo čas. Saj veste, kako pravi naš Janko.
2: Mesarstvo čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.

0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Nekaj gneče je zaznati na štajerski avtocesti na območju Domžal v smeri Ljubljane, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, če peljete proti Mariboru, priporočam pazljivo in predvsem strpno vožnjo. Jasno, sončno jutro imamo, s temperaturami okoli 23 stopinj Celzija v tem trenutku, v nadaljevanju dneva bo rahlo vetrovno, jugovzhodnik se nam bo pridružil, kar zadeva temperature pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
2: Modri fon, naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov, izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Jojo, nekaj iz grlice tukaj.
3: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev in akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €. Obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
10: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 €. Loto.
11: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
14: Daj pa?
13: 12. septembra.
14: To si piši za uho.
15: Spetno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
14: Kdaj že?
13: 12. septembra.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
17: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
18: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
19: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 € in CS75+ za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na slovenskih avtocestah nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti Obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poleg običajne počitniške gneče pa promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore. Na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno je sicer končala prva faza obnove. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljeni polovici proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejitvijo 60 km na uro. Levi pas je ožji od običajnega, zato previdno. Odsek je bil letos prizorišče več hudih nesreč. Sledi obnova vozišča proti Kopru in gradnja novega mostu čez Pivko. Takšna ureditev bo veljala do sredine novembra.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
23: Argentinski steak, govaji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Prometna nesreča se je zgodila in sicer na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Če peljete v smeri Maribora, bodite še posebej pazljivi, da ne bo prišlo do dodatnih zapletov, kakšnega naleta recimo, pa še predtem vas opozarjam, če ste namenjeni proti Mariboru. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja je zgoščen promet, torej na območju delovišča, zamuda je približno 10 minut.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
28: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: 8 minut čez 8. Dobro jutro, petek je, to je dober znak, sploh za tiste, ko veste, da boste potem imeli vikend, vsaj kar se tiče delovnih obveznosti, prost. Boste pa sigurno našli kakšno zanimivo pongrotavščino oziroma idejo, kaj bi počeli čez vikend. Marsikaj se bo dogajalo v fantazijevi deželi, ne glede na to, da bomo imeli spet peklensko vroč vikend, tako da kar akcija. Kakšen namik najdete tudi na spletni strani Radia Fantasy, torej rfantasy.si. Zdaj pa še nekaj trenutkov za tekočino. No, brez katere v teh vročih poletnih dneh absolutno ne gre. Voda se imenuje. Voda je tista, ki iz ust do želodca potuje cele 4 sekunde. Ali pa mal več, kakšna sekunda zraven, odvisno pač od velikosti človeka, tudi ne nazadnje. No, da telo vodo popolnoma absorbira, torej pije oziroma posrka, pa traja 15 do 20 minut pod pogojem, da jo pijemo na tešče. Če pa je že v želodcu kakšna podlaga hrane, pol pa to mal traja, in sicer od 45 minut do 2 uri, odvisno torej od tega, kako je telo oziroma želodec že predtem obremenjen s hrano. Skratka, če hočete, da boste telo napolnili z vodo, da ga dobro hidrirate, pijte vodo na tešče čim večkrat, ne? Oziroma jo pijte preden boste potem se lotili recimo malice, kosila, večerje, sladoleda, česarkoli pač že.
1: Radio Fantasy.

0: Fantazijo prometni servis 081-878 vas opozarja na previdnost. Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug je v smeri Maribora močno oviran promet. Imamo pa gnečo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora že pred tem in sicer na območju uvoza Dramlje. Tukaj je zamude približno 10 minut, torej pazljivo, strpno. Kako kaže s temperaturami trenutno, lahko rečemo v poprečju okoli 25 stopinj Celzija, kar hitro se dviguje in stopnjuje vse skupaj. V preostanku dneva bomo imeli tudi ponekod do 38 stopinj. Vmes pa, tako kot včeraj, spet kakšna vetrovna sapica.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Več imaš denarja, več imaš problemov, če povzamem to, kar ste malo prej poslušali. Ja, sej, če ga pa nimaš, imaš pa tudi probleme. V vsakem primeru. Z denarjem je križ, brez denarja pa tudi. Še dobro, da glasba vse odtehta. Dobro jutro.

0: zadnjo praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu rezervirajte svoj termin še danes.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
6: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
8: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
9: Fullfest se vrača!
10: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
9: Tabu!
10: Kokosi!
9: Koala Boy!
10: Cherry Flavor!
9: Delta Reef!
10: In Tonight!
9: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
10: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodaj.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
3: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti je oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Tam še vedno odstranjujejo posledice prometne nesreče. Bodite torej pazljivi. Zgoščen promet je na štajerki na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Primikajoča se kolona je, zamude je približno 5 minut. Če peljete skozi Šentjur oziroma se nahajate na šentjurskem območju in ste namenjeni proti Jakobu, pa bodite pazljivi, ker so tam na preži policisti, torej tik pred Jakobom.
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.com.

Everlasting Love, Sandra nam je prepevala. Dobro jutro v petkovem jutru, zadnji julijski dan v letu 2026 imamo. No, na prvi avgustovski dan letos pa bo minilo kar 90 let od začetka 11. olimpijskih iger. Ja, kje je že to? V Berlinu so potekale. Slovenci imamo na te olimpijske igre še posebej lep spomin, namreč telovadec Leon Štukelj je na krogih postal olimpijski podprvak. So pa športniki in športnice si te olimpijske igre zapomnili tudi po, če v milem, kako bi rekli temu, rafalu golobih kakcev, evo, milo rečeno, ne, čist preprosto. Namreč, ko je bila otvoritvena slovesnost, so se organizatorji odločili, da v zrak spustijo večje število golobov, češ, da bo to simbol miru. V redu, golobi poletijo, vse lepo in prav, nad športniki lepo, lepo zgleda vse, pol se pa zgodi katastrofa, ko so se oglasile fanfare, orkester, topovske salve. In kaj narediš, žival, ko se prestraš? Ja, kaj druga, ali te ugrizne, ali te pa pokaka. No, golobi niso grizli, so pač začeli kakati na polno. In to je bil res tak rafal, kot po tekočem traku. Nič hudega sloteči športniki, pa ki so pozdravljali množico, so potem dobili čudovito okrasje na sebe. No, razen srečo so imeli tisti, ki so imeli, kar zadeva olimpijske oprave, pokrivala. To je bila kar pametna odločitev, ne? Tako da tudi takšne stvari so se dogajale v preteklosti na olimpijskih igrah, ampak kot rečeno, kar zadeva Slovence, takrat pravzaprav smo bili še pod Jugoslavijo, smo lahko ponosni na to, da je Leon Štukelj domov prinesel srebrno olimpijsko medaljo. Evo, to je bil en preblisk oziroma stik z zgodovino današnjega dne, torej zdaj pa se bomo posvetili realnosti. Mareja se tukaj in Juna, dobro gre!

0: Trenutno tam skozi promet poteka izmenično enosmerno. Pazljivo. Jasno, sončno je. V nadaljevanju dneva bo tudi rahlo vetrovno, jugovzhodnik bo pihal. Temperature trenutno okoli 27, v nadaljevanju dneva pa od 33 do 38 stopinj.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: To je poletje na Radiu Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
2: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
0: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
6: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
0: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Tudi mladi celjski športniki odhajajo na mednarodne igre šolarjev na Tajvan. Dela na Trubarjevi ulici v Celju pa so zaključena. Promet tako znova poteka nemoteno. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Celje bo tudi letos sodelovalo na mednarodnih igrah šolarjev, največji svetovni športni prireditvi namenjeni mladim med 12 in 15 letom starosti. Celjsko delegacijo sestavlja 14 mladih športnikov, ki bodo tekmovali v treh športnih panogah. V plavanju bo nastopilo 6 športnikov, po 4 pa v atletiki in v košarki 3-3. Celjski športniki prihajajo iz Društva vodnih športov Poseidon, Plavalnega kluba Neptun, Atletskega društva Kladivar in Košarka kluba Celje. Prve mednarodne igre šolarjev so bile sicer organizirane leta 1968 prav v Celju in sicer na pobudo športnega pedagoga Metoda Klemenca, ki je športom želel graditi mostove med narodi. Na Trubarjevi ulici v Celju so zaključili prometno ureditev pri prvi gimnaziji in enoti Sonce vrtca Anice Črnejeve. V okviru projektov za izboljšanje prometne varnosti je bil urejen nivojski prehod za pešce. Ureditev je sicer del širšega projekta mestne občine Celje za umirjanje prometa na prometno bolj obremenjenih območjih, kjer se v bližini nahajajo šole in vrtec. Celjska občina je v okviru projekta že izvedla grbino za umirjanje prometa v Liscah na cesti Celje Brnica Kasaze. Nadaljujejo pa tudi z ukrepi v naselju na Zelenici. Tam nameravajo zaradi ponavljajočih se prehitrih voženj in prometnih nesreč namestiti več montažnih grbin ter dodatno prometno signalizacijo, s katero želijo izboljšati prometno varnost na območju, kjer je sicer omejitev hitrosti 30 km na uro. Kje se lahko v Celju ohladite v vročih dneh, pa si preberite na rafantasy.si.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Dolu pri Hrastniku zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno, priporočam previdno in tudi strpno vožnjo. Na Štajerski avtocesti bodite pazljivi med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, obstalo je vozilo zaradi okvare. Zgoščen promet na Štajerski avtocesti pa je na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Zamude je približno 10 minut. In če ste slučajno v Mariboru, pa vozite po Lackovi, upam, da ne vozite prehitro, ker vas pri gasilskem domu čaka radarska kontrola.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: na plažo, vama sa la playa. Ja, sej vsi bojo hotli na plažo zdaj v teh dneh, tudi tisti turisti, ki bodo kot kakšne mravljice šli čez Slovenijo v teh dneh, namreč v delu Nemčije se spet začenjajo počitnice in seveda masovni premiki naroda bodo zdaj v smeri Hrvaške oziroma Hrvaške obale. Tako da imejte to v mislih, ko se morda odpravljate na pot, ker bo gneča na naših cestah danes, tekom popoldneva, pa večera, da o jutrišnjem dnevu sploh ne govorim. Je pa tako, no, da gneča na slovenskih cestah vse mogoče vendarle ne spravlja tako obživce in slabo voljo, kot se morda večini zdi. Stand-up komik Vid Valič se mi zdi, da kar nekak dobro se znajde v tej situaciji, Vid. A sploh tebe kaj znervira na cesti? Če te, potem bi želeli zvedeti kaj.
1: Veš, kako je, mene edina stvar, ki me iznervira, je ljudje, ki hočejo voziti po moji strani v nasprotno smer. Aha. Najbolj me razjezi, ko ti nekdo hoče se zaleteti v avto. To pa, a veš, da tega ne maram. Tako, a veš, nekateri so mogoče imeli čisto ok, če se nekdo zaleti v njih, men pa to res ni všečno. Imam pa srečo, da po avtocesti vozim v unih urah, ker ni take gužve, zato da lahko doživim to našo avtocesto, tako kaj je bila namenjena, da se doživi. Da pol prazna, kjer lahko voziš normalno.
0: Blagor tebi, Vid, so zdaj le verjetno rekli vozniki, ki se dnevno soočajo z zastoji na naših avtocestah. Torej, če se slučajno odpravljate na daljšo pot, ne pozabite se založiti zadostno količino vode. Bi bilo fajn, da imate kar hladilno torbo seboj, ker drugače bo ta voda prehiter se grela, pa seveda z veliko mero potrpežljivosti in strpnosti na cestah. Brez tega pač ne bo šlo. Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: V Dolu pri Hrastniku promet še vedno poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče, ki se je tam zgodila. Budite prosim pazljivi, da ne pride še do kakšnega dodatnega zapleta. Na Štajerski avtocesti pazljivo, če peljete proti Mariboru, na območju priključka Dramlje se je zgostil promet, zamude približno 10 minut. Ukolikor peljete iz Ljubljane proti Celju po Štajerki, pa bodite pazljivi na območju priključka Blagovica, zaprt je počasni pas, tam je prišlo do okvare vozila. A pa da ne boste prehitri, če ste v Mariboru. Lackova cesta, natančneje gasilski dom, lokacija, kjer policisti merijo hitrost. Sončno je, temperature se strajno dvigujejo. Zaenkrat smo pri 28 stopinjah Celzija v povprečju, kar pomeni, da ponekod je že kakšna več, ponekod pa morda še kakšna stopinja manj. V nadaljevanju dneva bo povsod več. Zagotovo bo šlo čez 30 do 38 stopinj naj bi bilo danes.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

alegi tisto. Kolesije postanejo svetlejši, voda je toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je Fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

0: Silna črta današnjega petkovega jutra na Radio Fantasy je že na vidiku, ampak ni pa še konec s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami. V nadaljevanju našega skupnega druženja boste lahko uživali z Billyjem Idolom. Pa skupino Joker Out. In gospod Taylor Swift. Ne preklapljajte.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo, vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
3: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
8: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
9: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
10: Daj pa?
9: 12. septembra.
10: To si piši za uho.
11: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
10: Kdaj že?
9: 12. septembra.
12: Pridi v mesto. V hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
13: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Glavna cesta skozi Dol pri Hrastniku je znova v celoti odprta za promet, torej posledice prometne nesreče so odstranjene. Ampak kaj to pomaga, ko imamo spet eno prometno nesrečo in sicer na cesti Slovenska Bistrica Ptuj na območju Pragerskega. Tam je do nadaljnega popolna zapora ceste. Previdno lepo prosim na cestah in tudi z veliko mero strpnosti. Na območju priključka Dramlje proti Mariboru je zgoščen promet, daljša kolona vozil je nastala, zamude je približno 11 minut. Bodite pa pozorni tudi na štajerski avtocesti na območju priključka Blagovica, je zaprt počasni pas, če peljete v smeri Celja zaradi okvare vozila.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Intenziv prometni servis 081878 opozarja na popolno zaporo od ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragarskem. Tam je prišlo do prometne nesreče hujše narave. Torej, pazljivo in naj bo to opozorilo za vse vas. Nesreča nikoli ne počiva.

0: 9 minut čez pol 10. uro v zadnjem petku julija 2026, pa kakšen nasvet morda bo celo komu izmed vas koristil, ali pa boste rekli točno, vse to smo včasih delali, glede blaženja sončnih opeklin, ker vemo, zdaj imamo res izjemne vremenske razmere in hitro lahko človek stakne opekline, če tudi se trudimo biti kar se le da pravidni in zaščititi seveda kožo pred žgočimi sončnimi žarki. No, opečeno mesto lahko recimo narahlo zmasiramo s kakšno narezano kumarco, če imate doma, ali pa surov krompir tudi pride upoštev, pa pomaga tudi, če na opečeno kožo nanesemo recimo mešanico iz jajčnega beljaka in medu, ali pa uporabite samo beljak. Skratka, vse ponovadi jaz rečem, kar je dober za želodec, dober dene tudi koži in se da odlično pomagati. Lahko pa seveda uporabite tudi za blaženje opeklin od sonca, recimo obkladke iz jabolčnega ali pa vinskega kisa. Lahko enega ali drugega, lahko tudi naredite kombinacijo obeh, preprosto nalijete recimo v neko posodico, pol pa bi bilo fino, da imate pri roki tudi nekaj listov papirnatih kuhinskih brisač in lepo te položite na mesto, kjer vas je opeklo sonce, prej pa jih seveda pomočite v kis. Absolutno bo pomagalo, seveda pod pogojem, da boste potem večkrat to menjali, ne? Ker se bo zagotovo, vse boste videli, poskusite, zelo hitro ta kuhinska brisačka na vaši koži posušila in potem je treba ponovno seveda namočiti v kis, pa spet dat gor. Skratka, da se pomaga tudi s stvarmi, ki jih imamo doma v kuhinji, v shrambi, ko gre za opekline od sonca. V primeru, da se seveda potem, ko vas je opeklo sonce, na koži pojavijo veliki mehurji, morda celo gnojni izcedek ali pa karkoli hujšega, bog ne dej, da pride pri tem še do znakov, kot so zmedenost, izčrpanost ali omotičnost, absolutno ni čakati takoj k zdravniku ali pa preprosto poklicati reševalce.
1: Radio Fantasy.
2: Vaš
1: košček sence.
2: Košček sence.
3: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Fantasy o prometni servis 081-878 še vedno opozarja na popolno zaporo ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Tam se je zgodila prometna nesreča hujše narave. Pazljivost tudi na štajerski avtocesti, če peljete iz Ljubljane proti Celju na območju priključka Blagovica, je zaprt počasni pas, razlog okvara tovornega vozila. Gneča pa na štajerki med priključkom Dramlje in pa tudi priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Bodite pazljivi in strpni, da ne bo prišlo do naleta. Vroče je že zdaj, skoraj da 30 stopinj Celzija v povprečju, v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo vsaj do 38 stopinj. Torej, poskrbite za senco, osvežitev tako vas, vaših bližnjih, kot seveda tudi živali, če jih imate, ali pa če se slučajno zatečejo k vam.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Radio Fantasy predstavlja

Sončno očala imamo, pijača je tudi na hladnem, zdaj pa samo še Radio Fantasy. To je Fantasyjevo poletje in same dobre vibracije.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.

0: izjemnih padavin je v širšem osrednjem delu države. Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V srednji Sloveniji od danes velja tudi rdeče opozorilo zaradi vročine. Po mesecu skromnih padavin je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju izjemno huda suša. Sredi dneva se umaknite v hlad in omejite napore na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi domače živali, prevozniki pa naj pazijo, da temperatura v vozilu ne preseže 35 stopinj. Ob 11. bo Arso sicer o razmerah pripravil novinarsko konferenco. Slovensko morje je prav tako vse toplejše. Na oceanografski boji pri Piranu so junija izmerili skoraj 30 stopinj, največ za ta mesec, odkar merijo. 8 od 10 najtoplejših junijev so zabeležili v zadnjih 10 letih. Med tokratnim vročinskim valom je mogoč nov rekord, a raziskovalci opozarjajo, da je pomembnejši dolgoletni trend. Segrevanje morja pomeni hud toplotni stres za morske organizme, med posledicami pa je bledenje koral.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
2: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno na cestah, nekaj dogajanja je. Med Slovensko Bistrico in Ptujem pri Pragerskem je zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste. Na Štajerski avtocesti imamo težavo pred Dramljami in to lahko rečem kar v obe smeri, da ne bomo prejudicirali katere od njiju. Tako da epicenter zastoja recimo, da je Slovenska Bistrica. To pa je za enkrat tudi vse, kar beležimo. Če boste dodali še kakšno stvar, nam to pošljite brezplačno na nič 80 1878.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Miniaturna Kylie Minogue. Takrat, ko je prepevala tole v 80-ih letih, je bila miniaturna tudi v svoji glasbeni karieri, ki jo je začela tako, ko je postala popularna v TV seriji. Spomnite se, pri nas je nismo gledali Angleži in pa predvsem Avstralci, pa so noreli za njo. Neighbors, sosedje. Ok, tam se je zgodilo vse, tudi prva ljubezen, kar pa se tiče glasbe, evo, ena izmed njenih zelo popularnih pesmi tistega obdobja, ko smo tudi mi zelo radi skakali in plesali na plesiščih, predvsem diskotek tistega časa. Evo, Janko, sem z vami, danes je petek, to je dobro, ne? In v stilu ene take pozitivne muzike, The Wailers in seveda mojster reggae glasbe ali pa kar kralj lete, Bob Marley, Iron Lion Zion. Pozdravljeni!

Ledena ali pa ledena, kako hočete. Bila je hladna kot šprice, po domače povedano. Hvala si, Darta. No, hladni morajo biti tudi kabli za hitro polnjenje električnih avtomobilov. Te DC polnilnice, ki jih imamo ob cestah, avtocestah, na bencinskih črpalkah, lahko tudi doma. Ampak en trend prihaja iz Nemčije po vsej Evropi, tudi pri nas je že bilo nekaj. Ne pridi ga ali pa ne bodi ga treba dogodkov. Ne pridi pravi, podrežejo kable in evo, baker gre tja, kamor pač gre. Sicer pri Dinu so pravijo, da se to ne sprejema, ker gre za sledljivost, tako da gre na črne trge. Potem, ko se pa enkrat olupi, pa je baker baker. No, ne bomo zdaj šli v detajle, kdo bi to lahko bil, ker špekuliramo, ampak to so posebni kabli pri teh hitrih polnilnicah, ki imajo tudi umestno hlajenje, tako da stroški popravila takih polnilnic lahko hitro pridejo do več tisoč evrov, minimalno pa 500 oziroma 1000, ker je treba uračunati vse prihod službe, strokovne službe in potem delo in tako naprej. Tako da ta trend se pojavlja tam, kjer so kakšne osamljene polnilnice, ni video nadzora, se hitro znajde kdo s kakšno žago in evo, gre potem to v napačne roke. Tako da, mejte na uč, če imate doma polnilnico boljše kvalitete, da slučajno se kaj ne zgodi, pa tudi, če karkoli opazite, veste, kaj treba storiti, poklicati 113. Shakira, ne, kmal pride, še prej pride pa Shakey Stevens. Yeah.

0: V-am postele șcripa?
1: N-ai raie, lebdi!
0: Plasart, lebdice postele na ključ.
1: Žijo 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Kam v petek zvečer v Celju?
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
4: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.

0: i še voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
1: Nič več ljepat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Fulfest se vrača!
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
4: Tabu!
5: Kokosi!
4: Koala Boys!
5: Cherry Flavor!
4: Delta Riff!
5: In Tonight!
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
10: Papirnica-petka.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Eno tako preventivno, zdaj čez vikend se nam obeta kar nekaj pločevine na naših cestah, ker določen del Nemčije začenja šolskimi počitnicami in strokovne službe opozarjajo, da bo več pločevine, tako da, ker bo pričakovano povečan promet, vas prosijo, če imate vožnjo v to smer, pejte mogoč po noči ali kakorkoli drugače, po drugi strani pa imejte sabo dovolj tekočine, da boste v primeru zastojo hidrirani. Pa še informacija o prometni nesreči. Slovenska Bistrica Ptuj zaprta je pri Pragerskem zaradi nesreče in pa še tukaj imamo eno težavo, vse skozi od Vranskega pa do Podmilj, to so predori tukaj pred Slovenskimi Konicami, je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, očitno se je tudi kaj razlilo.
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju Lubečne je bila družini z otroki utojena mlada siva muca, ki sliši na ime Puhi, stara 2 meseca, podobna Britanki. Otroci jo zelo pogrešajo. Če jo opazite ali veste, kje se muca nahaja, takoj se daj pokličite zaskrbljene lastnike na telefon 031-366-284. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi Godbena pihala. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri, daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30, daroval jo bo škof v pokoju monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni ta vikend na Svetino.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 3. Avgusta. Struge. Transformatorska postaja Struge El Kroj med 8. in 13. Slivnica z okolico. Lipovec, omrežje Lipovec med 8. in 13. Vojnik z okolico. Češkova, omrežje Dobrna med 7.30 in 13. Dobrna z okolico. Kotnik, nizko napetostno omrežje Javornik med 7.30 in 13. Štore z okolico. Draga, PSO RG bloki, hišne številke Draga 4B in Draga 4E med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na skletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil. Gasita ga 2 letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji so klasika in to od Ramelj proti predorom v smeri Maribora, potem verjetno tudi z obratne smeri od Konic proti predoru Golo Rebro smer Celje in pa tudi, če se peljete proti obali, evo ga pri Vrhniki delovišče in tam tudi zastoji. Pa to je zaenkrat vse, pa seveda opozarjajo na začetek počitnic v določenih predeljih Nemčije in jutri se bo verjetno na naše ceste zganilo kar veliko pločevine, zaradi zastojev opozarjamo in pa seveda, če boste v kakšnem zastoju, dobro, da imate in če greste na daljšo pot, kakšno vodo, da ne boste dehidrirali, zato res skrbite za hidracijo, pa ne samo vi, voznice, vozniki, ampak vsi ostali, tudi štiri noščki.
18: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
20: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Modern World, Coldplay, hvala lepa. Hej, petek je danes in kaj češ drugega? Kot uživati. Pravi, da če se že sam mal nasmejimo, tudi če improviziramo smeh, dobijo možgani en signal za boljše počutje. In če bi zdaj analizirali, ob ponedeljkih se zagotovo za volanom poje manj kot ob petkih. In če ste zdajle za volanom glavni pevec ali pevka, niste glavni na sceni. Ne, ker takih je zelo veliko, sploh če si pojejo znane hite. Safir pravijo, pošli mi razglednico z dopusta. Še vedno jih pošta dostavlja nekaj, ampak dost manj.

drage in dragi, vas vprašam, kako je šlo kaj s kemijo v šoli. Ste imeli radi ali ne? Tukaj pri kemiji je deljeno. Velika večina je nemara. No, tudi Sissy Peniston med kemijo je čečkala po svojem zvezku in mislila o fantih in napisala točno med poukom kemije tole pesem. Sissy Peniston, ena izmed osnov, ko rečemo enega takega oldies goldies house-a, je tukaj. Finally, a ne? Končno. 20 minut čez 11 na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
3: Tretji akumulator za samo en evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo en evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
4: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo z rock. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
5: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
4: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Copifoto.si.
10: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Kar nekaj težav je na naših cestah, predvsem na štajerskem odseku avtoceste. Vemo, pri Slovenskih Konicah se ustavi v besmeri od Dramelj naprej proti Mariboru, torej proti predoru Pletovarje. Je zastoj obratno, pa tudi pa še popolna zapora štajerske avtoceste od Slovenskih Konic proti Celju je, ker se je vnelo vozilo in zaradi gašenja, kot sem omenil, je zaprta cesta, obvoz je možen po regionu. Regionalni cesti skozi Vojnik. To pa še ena popolna zapora, ta pa je od Slovenske Bistrice proti Ptuju na Pragerskem ali pri Pragerskem, tako da tudi tam ne bo šlo. Mogoče bolje pa avtocesti naprej pa po oni strani do Ptuja, boste že našli kombinacijo, tako da to so trenutne zadnje informacije sveže, o radarjih pa nimam podatkov, tako da kjerkoli jih opazite, jih tudi zatožite, kot dodate vse ostale informacije z asfalta. Srečno!
15: Izredna novica! Pizzerija Verdi je odprta! To je vse!
16: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na radiju Fantasy.

Poletje na Radiu Fantasy in hiti, ki jih imamo radi in jih vsi poznamo. Radio Fantasy, same dobre vibracije.

I've been missing you. Puff Daddy je bil tole takrat, če Puff Daddy vmes je spreminjal imena. In to je bilo leto 97. Pa zdaj, ne glede na to vse, kar se danes odvija in spremlja P. Diddy-ja, ne, je I've been missing you nastala iz zelo iskrene žalosti, posvečena je bila njegovemu prijatelju, tudi reperju Christopherju Wallaceu, bolj znanemu kot Notorious B.I.G. Evo, tudi zato je nastala leta 97, ker se je takrat tragično poslovil The Notorious B.I.G. To je zgodovina, ki jo eni bolj poznate kot drugi, je pa del našega življenja in zbrisati se pač enostavno ne da. Zdaj pa je pritekla voda. Zdaj bi se spomnil na naši kolege z Laškega konca, ne? Kdo ne more vode piti?

0: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
7: Daj pa?
9: 12. septembra.
7: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
7: Kdaj že?
9: 12. septembra.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil. Gasita ga dve letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
19: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Odsek avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami ni več zaprt, ampak je zaprt samo vozni pas. Prej smo poročali o gašenju vozila, ki se je vnelo, tako da počasi gre, ampak vseeno nastaja zastoj. Pa tudi obratno, bodite previdni, ker prihaja do, zaradi zožanja in dela do zastojo, pa še v smeri Ljubljane, tako da to je od Domžal naprej, zaenkrat vse, pa še vedno velja tudi popolna zapora ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Evo, to je to, o radarjih zadnjih 15 minutah nobene nove informacije.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Don Henley, tole to so 80-ta poletna glasba, naslov pa pazi, The Boys of Summer. In v studiu tukaj le smo deci, na telefonski liniji imam deca. Tim, živijo, zdravo!
1: Zdravo, zdravo.
0: Evo, da boste vedeli, kdo je na drugi strani, Matt Way, naš DJ. Jaz rečem, naš, ker si iz našega konca. Sam večkrat poveš, jaz nisem iz centra Ljubljane, ne? Si pa z našega štajerskega konca. Kje je točno? Bliz Akvalune?
1: Ja, jaz dejansko živim čisto v centru Olimja.
0: Evo ti ga, na. Imaš bazen zelo blizu, pa toplice.
1: Ja, res je.
0: Pa sej, zdaj le pa verjetno bi rabu oziroma rabiš kaj tega razvajanja, glede na to, da si bil na Tomorrowlandu, pa te zdaj grabimo, mediji vsi.
1: Jaz sem dejansko planiral na kak dan iti na oddih, ampak še nisem uspel.
0: Ja.
1: In tako že ja tudi ne bom uspel, ker grem pol spet v sredo naprej v Francijo in pa bom mogel malo prestaviti vse skupaj.
0: No, vse bo, vse bo. Lej, poletje očitno bo dolgo, kar je v redu. In zdaj, Tim, vse posod se je govorilo, to je zdaj pa prvi Slovenec, ki je nastopil na Tomorrowlandu, to je belgijski festival za tiste, ki ne vejo, eden največjih na svetu. To je pravljica elektronske glasbe.
1: Ja, res je pravljica. Celo prvi nisem bil, pred mano sta še bila dva druga DJ, ampak ja, en izmed res prvih DJ-ov iz Slovenije in sem res zelo, zelo hvaležen za to priložnost. In ja, tako si rekel, res neka pravljica, jaz rečem vedno nek park za odrasle. Neverjetno in tudi ko vidiš, kako pleše tam 85-letne babice in od doma še res in res zanimivo tam gledati.
0: Ni starostne omejitve, mislim, je, za navzdol je, ne?
1: za navzdol je, za navzgor pa res ne.
0: Dobro. Dej mi eno stvar povelej, Tomorrowland to je res, za vse DJ-je je to meka in marsikdo si želi, zdaj mi povej. Kdaj si bil bolj ushičen? V tistem trenutku, ko si dobil povabilo ali v momentu, ko si stopil za mešalno mizo?
1: Zelo dobro vprašanje. Mislim, da takrat, ko izveš, da boš zares igral na Tomorrowlandu, so to take, ne moreš verjeti, to so take emocije. Jaz sem takoj vzel telefon, poklical menedžerja in rekel, mi grem na Tomorrowland. Res skor neopisno občutek, ampak tudi to, ko pa stopiš na oder, pa ti nabije adrenalin do konca gor, je pa tudi tako občutek, ko ga tudi težko opišeš, res, ko vsi skačejo pred tabo in se imajo vsi fajn in narediš neko dobro vzdušje in se počutiš gor in res probaš čim dlje uživati v tem nastopu, ker pač veš, da čez 2 urice bo konc.
0: Ja, 2 uri, ne? Je set.
1: Ja, 2 uri sem rolo, ja.
0: A si res imel 100 komadov v 2 urah?
1: Ja, zares sem odigral 100 komadov, jaz sem precej dela na odru, ampak je bilo res super.
0: Ja, sej tak ti si znam potem, da zelo na kratko miksaš, da samo ono res jagodni izbor komada, potem pa gremo dalje. Zdaj, musko si imel na ključku, a imaš samo en ključek veden sabo ali jih imaš več?
1: Imam jih ponavadi zram 5. Zdaj, to moram reči, sem jih imel 5, to so vse iste kopije. Identični USB, ampak moraš imeti rezervo, ker včasih kako USB ne zagrabi in celo na Tomorrowlandu, ko sem nastopal, mi je en USB čudno delal in sem pol hitro drugega vzel, tak da se vedno splača kot DJ imeti neki backup.
0: Ja, se pravi, iz dvojko si rolo na Tomorrowlandu.
1: Ja.
0: Ja. Koliko časa si se pripravljal, glede na to, da si dobil tam, koliko sem slišal, sred junija povabilo na Tomorrowland, a od tistega trenutka se je začelo ali si še bil pod otisom?
1: Ja, mal sem prišel k sebi pol en teden, ampak sem pa res vsak dan delal na tem, mislim, da se skup sem se pripravljal okoli 4 tedne. Pripravljal sem nove pesmi, nove priredbe, ki sem jih hotel igrati na Tomorrowlandu. Tudi pesmi, ki še nisem izdal in smo jih sprobali na Tomorrowlandu. Tak da ja, so bile res neke priprave, ne samo glasba, mogoče tudi intervjuje sem mogel dati čez photoshooting in vse pač kakor spada k temu. In so bile res priprave, ampak ki so se splačale vse.
0: Jaz sem videl, da si dal še frizerje čez.
1: Je tudi to.
0: Tako da, ja, lej, mislim, Tomorrowland, a je še kaj več zdaj, imaš kak cilj, ker ti imaš strukturirano, kaj bi rad dosegel in greš v to smer?
1: Ja, jaz mislim, da vedno vedno boljše, vedno večji stage, vedno, mislim, večji festivalov kot Tomorrowland ga ni, ampak obstajajo pa vedno večji odri, večje občinstvo, ki lahko nastopaš in mislim, da ja, če lahko tak stopnjujemo v tem tempu, bom zelo, zelo zadovoljen.
0: Da mi eno stvar povej, slišal sem, pa to tudi drži, da bukirajo DJ-je za Tomorrowland že eno leto prej, vi ste bili last minute, ampak zdaj, če je letos leto, pa čez 12 mesecev je Tomorrowland, so že kaj rekli?
1: Ja, to je res, eno leto naprej bukirajo, se pravi, že zdaj začnejo spet bukirati.
0: A so kaj rekli, Tim, bod pripravljen naslednje leto?
1: Še ne, maila še nisem dobil, ampak morda pa kmalu.
0: Ja, ja, nikoli ne reci, nikoli, tako da držim pesti. Ej, zdaj greš v Francijo, zanima me sam, glede na to, gledal sem tvoj špil, imel si cel kup tudi slovenskih oboževalcev. Kdaj boš naredil remix, kdor ne skače, ni Slovenc?
1: Magod za foro, ja, da bi pa to izdal, pa mislim, da ne, ampak dobro foro bi pa bila, tako malo zaštos.
0: Lej, za naslednji set,
1: ja.
0: Tako, da malo da presekaš.
1: Ja.
0: Okay. Tim, hvala ti za tale klepet, vem, da te čaka, zdaj le že kar nekaj povezal z umom, bom kar tako rekel, pa se stanko, tako da, lej, o priliki prelet, kaj mim, pa spet kak nov komad, jaz bom pa zavrtal priredbo, ki si jo dolgo časa želel narediti, pa si jo, Is It Love?
1: Ja, super, hvala za povabilo.
0: Evo, tako da, rockerska pesem v elektronski obliki, Matt Vej, srečno, pa ostani še malo na liniji. Čau, čau, adio.
1: Čau.

0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
4: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
3: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
4: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
3: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
5: Simbio. V simbiozi z okoljem.
6: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
7: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
12: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
13: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
14: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
15: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
16: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
17: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
18: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
21: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Posledice gorečega vozila na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konjicah so odstranjene, cesta je ponovno odprta, ostajajo pa še naprej zastoji, je pa še vedno popolna zapora lokalne ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem zaradi prometne nesreče.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
25: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Dua Lipa, evo, ena izmed mlajše generacije pop glasbenice, zdaj pa moški je bil vse, ni bil samo kot mojster bluza, od hard rocka skupino Thin Lizzy pa do jazza in celo keltske glasbe, vse to je igral, njegovo ime pa je Gary Moore.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Izdelava 100-gramske tablice mlečne čokolade v proizvodnji lahko traja najmanj 6 ur. Skratka, najmanj 6 ur matranja za recimo temu 5 minut ali pa še manj užitka. Meni se tole sicer sliši mogoče že malo bolj, kot da bi govorila o kakšnih posteljnih podvigih, ne pa o proizvodnji čokolade.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem

0: Trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Fullfest se vrača.
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
8: Tabu.
9: Kokosi.
8: Koala Boy.
9: Cherry Flavor.
8: Delta Riff.
9: In Tonight.
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
10: Danes bi tako račal na golf.
11: Igraš golf?
10: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom.
13: Planet Autoteharje.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
2: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
1: Kaže sicer, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, nato pa se bodo temperature začele počasi spuščati. Mehičani imajo najdaljšega, sendvič namreč. V prestolnici Mexico City so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu oziroma najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer le za delček najdaljšega, 3 km dolgega štrudla na svetu, ki so ga lani postregli sosedje Hrvati.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti od Konic proti Celju je krajši zastoj, malo daljši je od počivališča Zime proti predoru v smeri Maribora. Pravite, da je treba dodati vožnji še pol urice. Dobra novica pa je tudi ta, da je ponovno odprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Promet tam poteka zdaj tekoče.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Have a nice day. Zdaj pa je čas, da se pogovarjamo o številkah. Rekel bom takole. Lah je 400 tisoč, lah je 100 tisoč, lah je 17 milijonov ali 7, ponekod 200 pa ponekod 100 tisoč. Pogovarjamo se še naprej o številkah in govorim loto številke. Vse tja do Vikinga in Eurojackpota, ampak ko pa govorimo o glasbi v številkah, imamo pa mi agropopovce, ki so že enkrat rekli, ne več kot 1 milijon. Čeprav nas je 2. Samo milijon nas je. Lušna probleka izpred 5 let.

Jubelin on the beach. Zdaj poznamo pregovor, ki pravi, vse ceste vodijo v Rim. In ima neke resnične zgodovinske teže, kajti stari Rimljani so zgradili baje več kot 400 tisoč kilometrov cest, od tega 80 tisoč kilometrov tlakovanih in vse so povezovale kompleten in celoten imperij. Evo, iz Rima so bili tudi tile.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на NM Мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчак.
1: Вадба, прехрана, регенерация, спростител. В BodyFit имаш все на едно място. С особеним пристопом, ки ти рез принесе резултати. Ничо че сговоро. Час е да си фит. BodyFit.
2: Вам постелја шкрипа?
0: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marija Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
6: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 € obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na Štajerski avtocesti je težava oziroma je podaljšana vožnja v smeri proti Mariboru od počivališča Zima do predora Golo Rebro. Zamuda je dodatnih 30 minut. Evo, to je to v obratni smeri, tudi malo zastoja, pa na Primorski avtocesti, glede na to, da opozarjajo, da se začenjajo v enem izmed delov Nemčije počitnice, se pričakuje danes proti večeru, predvsem pa jutri, kar veliko pločevine na naših cestah, tako da bo jutri verjetno še bolj na glavo.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Bila pa 24 tisoč jih je. Bačijo, vse vemo, to je italijanska beseda, pa poznamo tudi njihove čokoladne bombone in vsak je zavit v listi z ljubezenskim sporočilom. Bači! In to tradicijo pelje že več kot 100 let. Starejše kot smo mi. Ja, zdaj, če bi vzeli pa naslov 24 tisoč poljubčkov in če bi dobesedno vsak poljub trajal, rečemo, samo eno sekundo, koliko časa bi se poljubljali? 6 ur in 40 minut. Evo ti ga na.

0: Letje na Radiu Fantasy. In hiti, ki jih imamo radi in jih vsi poznamo.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. Augusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
10: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
9: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
10: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
9: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci se že od jutra borijo z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem. Gašenje na Planji se je začelo že o 5 zjutraj, ker je ogromen, pa ga bodo gasili še več dni, je dejal poveljnik Bovške gasilske zveze Uroš Kemper. Več kot 50 gasilcem iz 5 društev pomagata gorska reševalna služba z dronom in 2 letali za gašenje Air Tractor. Požar trenutno ne ogroža ljudi, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Še v Komendo, kjer se začenja 3-dnevni kolesarski praznik. Kljub vročini se bo tam domači junak Tadej Pogačar pomeril zvezdniki iz vsega sveta na 8. kriteriju. Sledita še slavnostni sprejem po njegovi 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa rekreativnim kolesarjem, ki se bodo s Pogačarjem povspeli na Krvavec. Vse dni je vstop prost.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti pred obema predoroma prihaja do zastojev, tako da dodajte nekaj minut in nekaj strpnosti.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, kako je vroče, ja, kako je vroče. 37 stopinj v Celju, če se ne motim po zadnjih meritvah, ampak veste kaj? Tisti, ki smo strastno zaljubljeni, ha, to je za nas mala malca. Mi imamo skos med 50 pa 70 stopinj, tako da se kaj dosti ne sekiramo. No, pa če k temu malo pripomore še klima, tudi ne bo nič narobe. Tako da kaj vam naj rečem, ne? Tisti, ki jamramo, ker takle bom rekel, ne? Se ne moreš ne spremeniti, lej. Pazi, že si čim več not, da ga ne lomiš okrog, da greš v senčko, da se takoli drugače ohladiš, ne? Ker če pa jamraš, je še pa huje, vete? To mi verjente, ne? Ampak tako sem rekel. Če si ti bil kdaj res noro zaljubljen, pa ti zdržiš 200 stopinj.

0: Njerëz vetë shljopat. Një zesh bagron ku pas.
1: Na jem in prodaja gradbenih strojov. Fish.
2: www.najemstrojov.si
1: Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si
5: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
7: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
8: Olympusshop.si Več fitnessa za vaš denar.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
10: Daj pa?
11: 12. septembra.
10: To si piši za uho.
12: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
10: Kdaj že?
11: 12. septembra.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na štajerski avtocesti v obe smeri zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio

Kakšna lepa romantika. Ja, če ste gledali film Don Juan de Marco iz sredine 90-ih let, kjer je bil glavni Johnny Depp, pomagala pa sta mu Marlon Brando in Faye Dunaway, potem veste, da je tale pesem igrala ravno v tem filmu. Priporočam za ljubitelje romantičnih komedij, luškan filmček, Johnny Depp je lep ko slikica, pa še luškana zgodba o enem modelu, sicer psihiatričnemu bolniku, ki dobi idejo, da je veliki ljubimec Don Juan in Marlon Brando je njegov psihiater in ga nekako prepričuje, da to ni možno. No, kaj se potem zgodi, pa si poglejte sami. Kakorkoli, lepa glasba, lep filmček in krasno popovdne na Radio Fantasy. In ko smo že pri ljubezni, Siddharta in Platina. Poslušajte, o čem prepeva Tomi.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Izdelava 100-gramske tablice mlečne čokolade v proizvodnji lahko traja najmanj 6 ur. Skratka, najmanj 6 ur matranja za recimo temu 5 minut ali pa še manj užitka. Meni se tole sicer sliši mogoče že malo bolj, kot da bi govorila o kakšnih posteljnih podvigih, ne pa o proizvodnji čokolade.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žavski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
5: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
4: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.

0: Industrijskega centra Žalec prihaja Spranga Farbad. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
3: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
6: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
7: Vikend bo v znamenju prvega spopada grofov in vijolic. V vročih poletnih dneh pa lepo vabljeni na mestno plažo in v drevesno hišo Celje. Dober dan in lep vikend vam želim Nena Arzenšek. Po zgodovinskem uspehu nogometašev Celja, ki so se uvrstili v 3. krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si že zagotovili evropsko jesen, bo stadion z dežele jutri gostil 124. štajerski derbi. To bo prvi medsebojni obračun Celja in Maribora v novi sezoni in tudi prvi trenerski dvoboj Vitorja Kampeloša in Darka Milaniča. Celje je v prvenstvu doslej odigralo le eno tekmo in remiziralo z Muro. Maribor pa ima po 2 odigranih tekmah 3 točke prednosti. Vstopnice za štajerski derbi so v predprodaji na voljo v klubski trgovini, ki bo danes odprta od 16. do 18. ure in na spletni strani nogometnega kluba Celje. Jutri od 19. ure dalje pa si jih boste lahko zagotovili tudi v klubskem kiosku pri stadionu. Enej Stojnšek, marketing manager nogometnega kluba Celje, sicer rednim obiskovalcem tekem na stadionu z dežele, priporoča nakup sezonske vstopnice na mesečno naročnino.
8: To je v bistvu prvi tak naročniški model sezonske vstopnice v Sloveniji, ki prinaša dejansko enake ugodnosti kot sezonska vstopnica celotno leto. Deluje na podlagi naročniškega modela. Imetniki Mastercard kartice pa imajo še dodatne ugodnosti tako pri nakupu naročnine kot v klubski trgovini za 15,90 za odrasle in 7,90 za otroke na mesec. So vključene vse tekme, vse prvenstvene, vse pokalne, vse kvalifikacijske in pa tudi prednosti nakup za tekme v sklopu UEFA tekmovanja, ligaški del in izločilni boj.
7: Jutrišnji obračun nogometašev Celja in Maribora se bo začel ob 20. uri in 15 minut. Vhodi na stadion se bodo odprli uro pred začetkom tekme. Drevesna hiša v mestnem gozdu in mestna plaža ob Savinji tudi letos gostita pester program Poletja v Celju. Zavod Celeja Celje bo do konca avgusta na obeh lokacijah pripravljal brezplačne dogodke za vse generacije, od družinskih doživeti, otroških delavnic in predstav do joge, meditacije, koncertov ter literarnih večerov. Mestna plaža bo gostila tudi dogodke Veronikinega tedna poezije. Organizatorji vabijo vse, da poletje preživite v naravi in ob raznolike dogajanju. Podrobnosti o programu so na voljo na spletni strani visitcelje.eu. Kdaj bo v Celju dvodnevni festival Full Fest, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantasyjevi deželi.
10: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
11: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Če ste zdaj na štajerski avtocesti, naj vas opozorimo, da vas zastoji, klasični za tele ure, čakajo med Ramlami in Slovenskimi Konicami, tokrat seveda v obe smeri. Vozite previdno, držite reševalni pas in prosim, pazite, da ne pride do kakšnega naleta, kar se ravno v takšnih zastojih najprej zgodi.
13: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
14: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
16: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinske

0: Tale Lubega malo prediravam, začne tako lepo. A little bit of Monica in my life, torej malo Monike v mojem življenju, no, v mojem primeru jo je ogromno, potem pa našteva še vse ostale. Tukaj moram potegniti črto. Dragi Lu, dobro, pred 30 leti, ko smo bili še v srednji šoli, tam ja, smo imeli to pa to pa to pa to, ampak lej, zdaj pa ne nori, prijatelj, ne nori, oba sva že v letih, ne? Ne moreš ti pri 50 plus, v tvojem primeru verjetno že 60 plus, imeti 30 punc, tak ali drugač, ne? A veš, ni zastojen Aleksander Ješ pred davnimi leti prepeval Vse so me ljubice zapustile. Seveda so ga, pa ne zato, ker se je poročil, zato, ker ni bil več v formi pravi. Ne moreš ti to furat, ne? Tako da naj ostane samo ena in tudi na svet vsem moškim, ki zdaj le poslušajo, ne? Dajte pozabi te frajerske zgodbe vaše, ne? Da more vsak pravi moški imeti še 5 ljubic. Pusti ti, to so pravljice. Ti najdi eno, tisto pravo in ta naj bo glavna in v tisti naj poje vajna ljubezenska pesem.
1: Radio Fantasy.

0: SOPIFOTO. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Optika Salobir, tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harbi Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
13: Vse do konca avgusta, vsak dan med 7 in 15 zaradi sanacije brežine je vzpostavljena popolna zapora občinske ceste za grad Pečovnik in Celjska koča. V času zapore bo dostop do Celjske koče mogoč preko Štor ali Laškega.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
14: To je vse.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
16: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
18: Radio

Ali ne ostanem ali grem. No, tega seveda ne bom dal na glasovanje, ampak se bom odločil, da bom kar še malo ostal. Vse tja do 6. ure in obljubim, da bom priden, da se bom lepo obnašal in da bom vrtel samo krasno glasbo. In če rečem samo krasno glasbo, mislim zelo resno, kajti to je na vse zadnje tudi zaščitni znak Radia Fantasy. Pazi zdaj ti to!

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Ega model, kako se stole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Fulfest se vrača.
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
8: Tabu,
9: Kokosi,
8: Kolaboj,
9: Cherry Flavor,
8: Delta Riff
9: in Tonight.
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Živjo, nekaj izgrlice tukaj.
15: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: poziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev črne gradnje. Rušenje spremlja večje število policijskih enot s helikopterjem, ki po zahtevi občine zagotavljajo varnost. Gre za že drugo rušenje na Novomeškem, po zadnjem v Brezju Žabjaku, kjer so tudi posredovali. Občina je ob tem poudarila, da si prizadeva za legalizacijo in urejanje lastniških razmerij v romskih naseljih, kjer hiše običajno stojijo na občinski zemlji. Barka Gianja Infantina pa to ne dalje. Po najbolj spolitiziranem svetovnem nogometnem prvenstvu doslej, šef Mednarodne nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundijala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab posel za mundijal in nogomet nasploh. Na okopih so tudi Azijska, Severnoameriška in Evropska nogometna zveza, ki omenjajo celo bojkot naslednjega svetovnega prvenstva.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
4: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Med počivališčem zima in predorom Pletovarje proti Mariboru vas čakajo zastoji, zato tam vozite, kar se da, previdno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Si predstavljate, da ste pisatelj, v bistvu vam ne gre ne vem kako dobro, niste slavni, nimate denarja, pa se pa odloči, da boste napisal knjigo o čarovniku. No, in potem ta knjiga o čarovniku postane velika uspešnica, pa jih napišete še 6 in jih imate skupaj 7 in potem rečejo, čuj, kaj pa če bi mi film po vaših knjigah posneli? Pa rečeš ti, pa dober je, zakaj pa ne? In posnamejo še filme. In potem ti postaneš svetovna zvezda in imaš na svojem računu milijardo dolarjev in postaneš ena izmed najbogatejših Britank daleč naokoli. No, to je seveda Joan Rowling, ki danes praznuje rojstni dan in ona je avtorica Harryja Potterja. Ja, vidiš, tako se to zgodi. Evo, danes mislim, da jih ima 61, če računam prav, kot sem že povedal, več kot milijardo ima na računu in to samo zato, ker je napisala pravljice v malem čarovniku. No, zdaj pa vsi na debutni pisatelji, ki vam ne gre trenutno, ne, pa ki bi radi obogateli pa od tega živeli, pa napište pravljico v čarovniku. Morda vam uspe isto kot Joanne Rowling.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
1: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. Augusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na enka-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
3: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, a to ne pomeni, da lahko brez glavo divijate in pozabite na omejitve hitrosti in na ostala pravila v prometu. Držite se jih, kajti domov je fino priti čim varneje.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
21: Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio.

0: Ja, dame in gospodje, kot vidite, igra športna podlaga, kar pomeni, da je zdaj le z mano v studiu naša legendarna športna dopisnica Nena, ki smo jo poslali na eno, kaj rečem temu, zelo prelomno tiskovno konferenco, ne? Nena,
1: bomba.
0: Kaj se dogaja, kje smo,
1: bomba
0: kje?
1: Bomba je padla.
0: Kakšna bomba, kje? Nena, bomba ne nori, kaj se dogaja, fuzbalska bomba, kaj?
1: Seveda, v Celje se je zdaj tudi uradno je potrjeno, medijsko in tako naprej, vrnil sin nogometnega kluba Celja, da tako rečem, Benjamin Verbič.
0: Izgubljeni sin, kaj?
1: Ja, bravo, tako, Beni je nazaj in the house in Beni je pripravljen, svaka da pomaga čas. Celju. Za 4 sezone je podpisal pogodbo.
0: Opala.
1: Ja, tako da ne se hecat.
0: Okay.
1: Je pa marsikaj povedal na tem našem kratkem druženju novinarskem in jaz predlagam, da nekaj podeliva s poslušalci.
0: Veš, imam jaz tule imam eno stvar, ko razlaga o svojih občutkih, kak je, ko se je vrnil nazaj, ne?
1: Ja, bi bilo fajn to
0: preveriti. Če sme to, ne?
1: No, dejva.
0: No, dejma to poslušati najprej.
2: Po 11 letih se spet vrnat tam, kjer so ti prvič dal šanso, prvič so ti pokazali, kako zgleda biti profesionalni nogometaš. Rečejo vsi igravci, da to je nekaj najlepšega, se vrnat tam, kjer si začel svojo nogometno pot. In to sem že jaz v prejšnjih intervjujih, ko sem jih delal o Celju, sem izrazil željo, da bi se rad enkrat vrnil in če se vrnem samo v Celje. To obljubo sem tudi izpolnil. Najprej bi se rad zahvalil predsedniku kluba Valeriju za vso izkazano spoštovanje na vseh pogovorih in ostalem vodstvu kluba. Sam sem pa res izjemno vesel. Prvi občutki so izjemni se vrnati v svoj klub.
0: Čekaj, Nena, po 11 letih, ali kaj?
1: Ja,
0: pa kako je pa star ta mulček?
1: Mulček je še vedno.
0: Ja, se to.
1: Letos bo v Kristusova leta vstopil jeseni.
0: Kaj pa je bil pri 10 letih, je igral že za Celjane?
1: Še prej, v bistvu. Ja, zelo praktično prve tiste ta prave nogometne korake, če seveda izuzamemo Vojnik, kjer je on je Vojničan, namreč. Aha, tam okay. Se je začelo kot mali otrok, potem pa je prvi taki klub bil najbliže mu NK Celje. In evo, tukaj je. In seveda nas je zanimalo tudi novinare, ne? Kaj je tista najbolj opazna razlika v klubu zdaj po 11 letih, ko se je vrnil?
0: Pa veš, da mam jaz to tule, da bo tole zelo
1: no,
0: povedal.
1: Dejma,
0: mislim, na ključe, mislim, res na ključe. Pazi, opala.
2: Recimo zdaj imamo medical staff, se bom izrazil, pa res na nivoju. Imamo 2 kondicijska trenerja, imamo 3-4 fizioterapeute. No, takrat v mojem času je prišel fizioterapeut enkrat na teden. Tu se že vidi razlika. In to je velika razlika, ki je zelo pomembna za igralce, če ne najbolj pomembna. Plus organizacija kluba, število ljudi v klubu, to je čisto na nekem drugem nivoju. In, ko bom rekel, po 11 letih res lepih izkušenj iz lepih klubov, dobro organiziranih, se je bilo lepo in lažje vrnati v tako urejeno Celje, kot pa je bilo 11 let nazaj.
0: Se pravi, kaj medicina je napredovala v vseh tih letih, če sem prav razumel.
1: Če potekneš, počer.
0: Ja.
1: Ne, dejansko za športnike je zelo pomembno, ne, da imajo na voljo tudi seveda vso zdravstveno oskrbo, se pravi, po vsakih naporih, teh treningih, tekmah, fizioterapevti delajo na polno, maseri in tako naprej. In takrat, saj si ga slišal, enkrat na teden so imeli to možnost, zdaj imaš 3-4 vsak dan na razpolago.
0: Če bi jaz to vedel, bi šel tudi jaz za fuzbalerja,
1: ja,
0: ker mene
1: vedla,
0: je to skrbelo, če se jaz poškodujem, da me ne more ben zdravo. Ja, ne? Zdaj, ko to vem, bi komod šel, sam sem pa že malo letih.
1: Pišuka, pa smo prikrajšani za tvoje mojstrovine nogometne.
0: Ja. Drugače pa, kaj, jaz slišim, da je to kar velika zgodba. Ne? Jaz se sicer na fuzbal ne poznam tako kot ti, ampak govori se po kuloarih, da to zelo velika zgodba, da je Benjamin prišel nazaj.
1: Absolutno, lej, Vojničani so kar zastrigli z ušesi, ko je prvič se pojavila informacija, kaj Beni bo nazaj, ker on je zdaj bil v Grčiji, ne? In nasploh prej še v drugih državah. Tako da dajmo preveriti, no, kako se je pa on v bistvu spoprijel s tem odzivom okolice v Vojniku.
0: No pa dajmo.
2: Vsakeč, ko sem se pelil čez moj Vojnik, je bilo kakšno vprašanje na to temo. Novinari zbrskajo itak vse informacije, tako da se že nekaj časa pisali, špekulirali. In ja, to obdobje je bilo iskreno mučno za mene, ker pač nisem še imel odgovora. Ampak zdaj bo pač vse lažje, zdaj sem se vrnil, treba se nazaj aklimatizirati na našo prelepo državo in naše okolje. In mislim, da bo to najlažja aklimatizacija v moji karieri.
0: Imam še pa jaz eno reakcijo enega Vojničana, če smem, ne,
1: Deno.
0: Izpustiti, ne, to Yes, bravo, Beni! Lej, pa to je noro,
1: se
0: ne?
1: Se pridružujem te
0: pa
1: reakciji.
0: Pa to je noro, ne? Ja.
1: Bi pa želela samo povedati tista moja, z mojega stališča najbolj opazna razlika. Beni je sicer vedno bil lušten, ne? Pustmo, to ne smem zdaj iti v detalje, ne? Dec je dec, lej. Ampak hočem reči to, takrat, ko je odšel iz Celja, je bil še v zgodnih 20-ih letih, ne? Mladenič, bom rekla tako, ne? Še mogoče ne ravno dozorel, še ni bilo...
0: Mlečno zobi, ja?
1: Ja, rečmo tako. No, vrnil se je med drugim tudi kot oče.
0: Ne mi reči.
1: Ima sina Maja, ki bo 15. avgusta star 5 let in pazi, Maj je podedval očetove gene, je navdušen nad nogometom, levičar je, to je razkril Beni, tako da levičarjev je zelo malo med nogometaši in jaz držim pesti, da bo Maj ustrajal pri tem in da se bo potem štafetna palica prenesla, ko bo Ati nekoč nekdaj zaključil, bo pa Maj uskočil in prišel kar naprej v Celje. Tako da, dajmo pa za vsak slučaj še preveriti, kako se Beni dejansko spopada s to očetovsko vlogo, kako težko ali pa lahko je to.
0: Pa veš, da ne boš verila, da imam tudi tole.
1: Ma jaz. Ne me
0: hica. Pa pazi, glej, Beni, povej.
2: Vsi starši vejo, kako pomeni ljubezen do otroka, takšne ljubezni ni. In ne glede na to, kar se zgodi v nogometu, nogomet je samo služba, ko prideš domov, ko vidiš njegov nasmeh, je vse nekako lažje.
0: Pa to je, mislim,
1: mislim, če bi se zmenila, nama ne bi takrat.
0: Ja, točno, lej, Nena, dam ti natanko še 30 sekund, povej, kaj še ima za povedati.
1: V glavnem, jutro vsi na stadion z dežele, 20:15, štajerski derbi, torej Celje proti Mariboru, Maribor pade, Celje zmaga, Beni zabije prvi gol, jaz sem takoj za, če bo le dobil že priložnost za igro, sicer pa kdorkoli drug od Celjanov, tako da gremo Celje in hvala Beli, ker si prišel nazaj.
0: Hvala tebi, naša legendarna športna dopisnica Nena. Mi pa še bomo naprej. Evo, izčrpno je bilo tole in tako je tudi prav. Nena, hvala ti in čau, čau. Čau, čau,
1: čau, čau.
3: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
3: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju Lubečne je bila družini z otroki utojena mlada siva muca, ki sliši na ime Puhi, stara 2 meseca, podobna Britanki. Otroci jo zelo pogrešajo. Če jo opazite ali veste, kje se muca nahaja, takoj se daj pokličite zaskrbljene lastnike na telefon 031-366-284. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi Godbena pihala. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri. Daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni ta vikend na Svetino.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 3. Avgusta. Struge. Transformatorska postaja Struge El Kroj med 8. in 13. Slivnica z okolico. Lipovec. Omrežje Lipovec med 8. in 13. Vojnik z okolico. Čreškova. Omrežje Dobrna med 7.30 in 13. Dobrna z okolico. Kotnik. Nizko napetostno omrežje Javornik med 7.30 in 13. Velenje. Transformatorska postaja Šoštan Petrol. Izvod PO1R. Grad med 7. in 12. Štore z okolico. Draga. PSO RG bloki. Hišne številke Draga 4B in Draga 4E. Med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Izdelava 100-gramske tablice mlečne čokolade v proizvodnji lahko traja najmanj 6 ur. Skratka, najmanj 6 ur matranja za recimo temu 5 minut ali pa še manj užitka. Meni se tole sicer sliš mogoče že malo bolj, kot da bi govorila o kakšnih posteljnih podvigih, ne pa o proizvodnji čokolade.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se da bo splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Aja, tutaja, to je malček že aja.
15: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
16: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
15: Kateri?
16: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
15: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavno.

0: časovnikot abeceda. Večna novatel.si.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V gašenje gozdnega požara pri Bovcu se je vključila tudi vojska. Gasilci vseh bovških in nekaterih kobariških društev so z gašenjem na plani začeli že ob 5 zjutraj. Kmalu sta se jim pridružila tudi gasilski letali Air Tractor, zdaj pa še vojaški helikopter. Po podatkih Gasilske zveze Bovec gre za zelo obsežen požar na 10 hektarjih, ki se bo zaradi vetra verjetno še širil. Zaenkrat sicer prebivalcev ne ogroža. Evropa pa se odziva na tisoče migrantov, ki so v zadnjih dneh preplavili špansko enklavo v Afriki Ceuta. Po podatkih španske vlade je vanjo po morju in kopnem od četrtka vstopilo 60 tisoč ljudi. Skoraj polovico so jih sicer že vrnili v Maroko. Španski premier Pedro Sanchez, ki na pomoč pošilja vojsko, je naval označil za napad na Španijo. Zaradi izrednega stanja pa je italijanska premijerka Giorgia Meloni predlagala, da se Španijo suspendira iz šengenskega območja.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ob najnovejši šokantni novici, ki prihaja iz Hollywooda, se sprašujem, pa kaj hudiča je vsem tem igralcem, da morajo početi takšne ugabnarije, ne? Zdaj, najnovejši škandal se vrti okrog igralca in pevca Jareda Leta, tudi Oskarjevca za fantastične filme in pa res dobrega igralca, tudi dobrega pevca, ki svojo skupino zelo blizu Slovenije večkrat nastopa, tako da tudi naše dekleta so ga rada gledala. Zdaj je prišlo ven, da se je on nespodobno obnašal do štirih ali še večjih najstnic, kar je dokumentirano v filmu dokumentarne, ki je prišel mičkeno nazaj ven in je zdaj to glavna novica in je, men te stvari res niso jasne, no. Človek je čeden, človek ima denar, človek je uspešen, lahko bi imel kjerokoli punco, si bi želel, ker so vse nore na njega, a on gre počet idiotije z mladoletnimi dekleti in jih potem nekaj zlorablja, maltretira, mislim jaz res ne vem. Jaz res ne vem, kaj je tem hollywoodskim fantom, pa fajn fant, takole na pogled, vsaj pa v filmih, super, ampak nikoli se ne ve, kaj se skriva za to fasado, ampak res, grda dejanja se mu učitajo, sam sicer vse to zanika, ampak glede na vse, kar zdaj prihaja ven o njemu, vprašanje, kako se bo iz tega zmazal, če je pa res skriv, ga pa seveda čaka veliko let za zapahi. Jared, kaj ti je tega treba bilo?

0: Polk. Živijo, nekaj zgrlice tukaj. Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
1: Kam v petek zvečer v Celju?
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
1: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
13: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Na naših cestah trenutno nič posebnega, nič takega, da bi bilo vredno izpostaviti. Zato, ko zapuščate krožno križišče, ne pozabite prižgati smerokaza.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
7: Radio

0: do.
1: Namerno sem malo pustil tele podlagice, da jo končno malo slišite, brez da kdo čez njo govori. Ha, kaj ne rečem, prišli smo do konca našega petkovega druženja na Radio Fantasy. Meni je bilo super, verjetno tudi zato, ker sem noter pod klimo. Zdaj, če ste kje zunaj na sončku, pa se niste mogli umakniti v senco, ali pa niste pod klimo, vem, da vam zagotovo ni bilo tako fajn, kot je bilo meni, ampak kaj ne rečem, treba bo zdržati. Baje nas čaka še... Kaj je ne, 10 dni tega vraga, potem pa se bo malo skladilo. No, zdaj pa, ker smo seveda slovenski radio, sledita dve slovenski pesmici. Ena bo malce novejša, ena pa bo malce starejša. Zagotavljam pa vam, da vam bosta obe všeč in vam bosta še dodatno polepšala tale petek, ki je že itak lep samo zato, ker je petek in ker vemo, da je pred nami vikend. Če se kje srečamo, ne me cukat za rokav, ker bom siten, ker mi je vroče.

0: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
1: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si. Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstva eno za drugim poročajo o finančnih luknjah. Največjo, 200 milijonov evrov, napoveduje

0: Ministrstvo za zdravje, sledita družinsko in šolsko ministrstvo. Ekonomist Aleksander Ristovnik opozarja, da se enaka zgodba ponovi po vsakih volitvah, kar kaže na sistemsko napako pri načrtovanju proračuna. Vlada medtem pripravlja rebalans, s katerim bo poraba prvič presegla 18 milijard evrov. Zaradi počitnic v tujini bo ta konec tedna najbolj prometno obremenjen v celem letu. Na Darsu zato pričakujejo gnečo in daljše zastoje proti obali in Hrvaški, ter ob visokih temperaturah pozivajo voznike, da s seboj vzamejo tudi dovolj pijače. Obenem bo jutri na celotni avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom prepoved prehitevanja za tovornjake. Omejitev bo veljala med 5 zjutraj in 8 zvečer.
1: Italko, kimarika. Italko kimarika.
2: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
2: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na naših cestah trenutno ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste zdaj v avtomobilih, pa seveda želimo varno pot domov.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. augusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
2: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. augusta ob 20.15 stadion z dežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Ob svetovnem dnevu piva, vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. augusta, vas zabavajo v zrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina Orlek.
11: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
0: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
12: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
13: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
12: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
14: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
12: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
3: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Primorska avtocesta ostaja zaprta proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Na primorski avtocesti so tudi zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Cesta Mangart-Strmec pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno pot!
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Izdelava 100-gramske tablice mlečne čokolade v proizvodnji lahko traja najmanj 6 ur. Skratka, najmanj 6 ur matranja za recimo temu 5 minut ali pa še manj užitka. Meni se tole sicer sliš mogoče že malo bolj, kot da bi govorila o kakšnih posteljnih podvigih, ne pa o proizvodnji čokolade.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
6: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
7: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
8: Fulfest se vrača!
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
8: Tabu!
9: Kokosi!
8: Koala Boy!
9: Cherry Flavor!
8: Delta Reef!
9: In Tonight!
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
2: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
1: Kaže, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, na to pa se bodo temperature začele počasi spuščati. Dve tretjini Trumpovega gibanja MAGA bi podprli republikanskega kandidata, tudi če bi bil obtožen spolnega napada. Tako je pokazala anketa ameriškega medija Politico. Še večji delež teh voljivcev bi podprlo nekoga, ki bi bil obtožen nasilja v družini. Kar 70% Trumpovih podpornikov pa bi podprlo kandidata ne glede na vožnjo pod vplivom alkohola, sprejemanje podkupnin in nadlegovanje na delovnem mestu.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov.

0: in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 78 sporoča.
2: Občasni zastoji še vedno ustrajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno pot.
3: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
4: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy.
1: Noćna izmena na Radio Fantasy.
2: Radio Fantasy.